Adiure ko sodo, o shali o yoniso. Amina mi yude si ubago, Islanda, ilamba. Odi ne di di ojo si lo, ya me salonu mi mi, Oslo. Ele damasun, omo jen lo, kem kru de pizban, di tra.